فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.